Жангарын хөргөзүн хорунда усан камсын күндүл хуктан ура дәсин болхын нөрүндөл неже дар ура бәри болу кич келжили вахин яны болу булла гиннай. Тирке берен дәлжили яухын яны болу булла гиннали ярвын хойер бадынгуда садгула хонгар дәвре доржили яухын яны болу булла гиннай. Исен тимен күрсін исім омбан олан тунжура дугын Кеду яду медлуга ергүн көгө доккун яны болу булла гиннай. Отолдан бы көкө калзын күлүгин көшө күлүгдө дотсун сактын кешар сохыр мөрөтө керимин көбү мунхуля хөрөргүн дәвре дачын эрте кийтин хар берен кагарын өрчин көкү махар курушага далын ерлер курушага кара доккун яны болу булла гиннай.